Emocija ovih četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: 100,4. The first contemporary.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катер FM.
3: Съвременната хит музика. Катер FM.

0: украсите дом без излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoš.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoš.
2: Гледайте ме!
3: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
2: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Имате шоурум в Пловдив, на Околовръстното.
3: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
4: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Катлефем.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
8: Радио Катрен FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио Катрен FM. Съвременната хит музика.

Toți au ieșit. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Сбербанк за Партизан, катра ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на катра ФМ.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерцедес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
2: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: 34. Отивай към напредък.
8: Е, те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
9: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
10: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
11: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 93 FM. Katra FM.
1: 9 часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.
5: Let's

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха!
6: Ще бъде шарено, красиво и вкусно.
7: Вълшебно лято със съдействието на
8: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
9: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
10: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
11: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
12: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. 100,4.
13: Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Катра FM 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Топ 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Топ 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
9: Тук историята оживява във всяко кътче.
8: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
9: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
8: За празник в механа или тематичен ресторант.
9: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
10: Търсите нов дом в Пловдив?
11: Решението е Magnolia Forest и Tracia City Park. Модерни жилищни комплекси, съчетаващи спокойна среда, отлична инфраструктура и високо качество на изпълнение. Директно от инвеститора HUS Invest.
10: Посетете husestate.com, изберете своя апартамент и направете среща още днес.
11: Вашият нов дом в Пловдив ви очаква.
10: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.

0: Фолксбанк за партиза, Катрафен са движе по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен. Стелажи, проектирани в зографа.
4: Стелажи, произведени в зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
6: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
5: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
6: Тера Нова Рогож.
7: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
8: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: 100,4. Съвременната хит музика. Радио.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
2: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
6: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM.

0: FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
4: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

0: Колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Радио Катър FM.
7: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on Katra FM.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Xbox за партизанка, тръгвам се движа по разписание и ще пристигне на станционния четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катър FM.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Тера Нова Рогож.
6: Гледайте ме!
7: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
6: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръсното.
7: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
8: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
9: Тук историята оживява във всяко кътче.
8: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
9: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
8: За празник в механа или тематичен ресторант.
9: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
10: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
11: Гарденвю. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Гарденвю. Виж на Twin Park BG.
12: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. Радио Катра FM.
4: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind. And there

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: КТРФМ 100,4.

0: Нисы легче английский труден, а матоя като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
6: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Котра FM. Котра FM.
1: 13 часов.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудя ли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Super Spunk за Партизан, который FM се движи по разписание и ще пристигне на Национални четвърти коновоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизана на КТРФМ.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
3: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Съвременната хит музика. Катра FM.
7: Hey Bulgaria, I'm Las Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
0: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. В Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
11: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Радио Катрен ФМ. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Свети Георги, ще помолим да има партизона на Катра FM. Добре, Гергьова ден, здравейте, приятели, аз съм Кристина и в такива дни много ми се иска да съм Гергана, но уви. Честит празник на всички именици и честит ден на храбростта и българската армия. В момента по полани се въртят чевермета, а аз вместо чеверме ще въртя хитове в празничния ден. Време е за партизона.
0: 100,4 Съвременната хит-музика.

0: празници днес. Честити на Сън Георги, Гергана, Галя, Галин, Гинка, Ганка, Ганчо и всички техни производни. Бъдете здрави! В общата класация на имената на българите Георги продължава да е най-разпространеното име. Той идва от гръцки и означава земеделец. Днешният ден е наистина един от най-големите пролетни празници, съвпада и с разцвета на природата, затова често е наричан Цветен Георги. А мъдрия български народ разделя годината на два цикла – летен от Гергьов ден до Димитров ден и зимен от Димитров ден до Гергьов ден. Така че идва лято, идва и следващия хит парти зала на Катра FM. Ain't No Turf с Talk To You.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Партизона на Катра FM.

0: Може ли да се забрави Георги, първия обичан мъж? Поздравете някой именник или именичка, или първия обичан Георги. Не знам, вие си знаете. Звънете ми на ефирния телефон на 32-634-655. Сигурен съм, че бихте зарадвали някой Георги или Гергана с любима песен на честотата на Катър ФМ. Ще ви очаквам, тук съм до 19 часа.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
4: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2,79 евро и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19,99 евро за килограм. Kaufland.
5: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: На връх Гергьов ден, времето в Пловдив е за джапанки. Аз лично вече видях хора, които суркат марковата джапанка по главната. 24 градуса показва термометра в момента, малко по-късно след обед температурите леко ще се повишат. Остава ярко слънчево. Батизона.

Чисто нова игра има в социалните мрежи на КТРФМ, така че ако искате да спечелите три покани за дефиле, вино и гурме, бързо влезте на фейса или в инстаграма на кадрата и прочетете условията. От 8 до 10 май Стария град на Пловдив отново се превръща в вкусна карта от аромати, традиции и срещи с майстори на виното и кулинарията. 12-то издание на фестивал събира 73 участници, над 500 вина и гурме изкушения, разположени в 17 емблематични локации сред възрожденските къщи. Раздаваме три покани за безплатни дегустации. Включете се и спечелете своето вино.

0: красите дом без излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoš.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoš.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
2: 34. Отивай към напредък.
5: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
6: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
9: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Партизон с Кристина из вас на Врънген Гьовден. Не мога да ви завъртя чевермен, но мога да въртя хитове за вас в учебния ден. След малко до мен в студиото ще седне Атанаска Митова от екип на торти колекция. Тя ще ни разкаже каква торта ще дадем на 1 юни, когато за поредна година ще дадем весел и шарен старт на вълшебно лято с Катра FM.
3: 100,4 Радио Катра FM.
5: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on Catra.

0: по-близо е вълшебно лято в Скатър FM. На 1 юни пред общината ще се забавляваме, ще пеем, ще танцуваме, а наградите и игрите ще са неизменна част от този празничен ден. Но това не е всичко. Кулминацията на детски празник винаги е бил и ще бъде рязането на огромната торта колекция. При мен днес е Атанаска Митова, която ще ни разкрие тайни от кухнята. Здравей и добре си дошла за пореден път.
1: Здрасти, Криси, добре заварила.
0: Вместо за агнета ще си говорим за торти днес.
1: Ами няма нищо.
0: По-добрия избор.
1: По-сладко.
0: Ако питаш мен. Не е тайна, че тортата колекция предизвиква винаги еуфория всеки път на финала на вълшебно лято с Катър FM. Че огромна е, че вкусна е, но каква е тайната децата да са толкова силно привлечени от вашите торти?
1: Това и целта, все пак да има еуфория, да има щастие. Затова сме се събрали, затова сме донесли торта. А тайната е, не знам, може би всичките деца обичат сладко по принцип.
0: А и вашите торти са направени със специални продукти, за които сега ще ми кажеш. Не е тайна, нали, че ползвате само готвени продукти. Тази година какво сте ни подготвили? Какъв вкус? Шоколадов крем?
1: Тази година сме подготвили гигантската торта с домашни варени кремове, шоколадов, ванилов, плодове също ще има.
0: Ох, стана ми лошо. Смисъл.
1: Още от сега.
0: Още от сега. Най-вече ми е лошо, защото по традиция парче за водещите няма, но да кажем, че ще има за всяко дете.
1: Задължително.
0: Да. Затова няма да има и за водещите. За поредна година вие сте част от вълшебно лято. Ще зарадвате децата на 1 юни. Добре е да кажем, че ще има парче за всяко дете, защото тортата е огромна. Колко яйца, колко мляко са необходими наистина за такъв размер?
1: За такава голяма торта са необходими доста продукти. Ще се използват над 50 литра мляко, може би още толкова яйца.
0: Мале, това не мога да си го представя.
1: Доста е. За да е толкова голяма и за да има за всички.
0: Много мляко, много крави не харесват това. Много мляко. Ще отида. Добре, а кои са хората от екипа, знаем ли вече, които ще работят по създаването на тортата за вълшебно лято с Катър FM?
1: Знаем, разбира се, целият ни екип ще работи по създаването на тортата. Поздрави за Гери, Рени и Цвети.
0: А, значи имаме, ще кажем, рожденичка.
1: Именничка
0: в екипа. Гери, Гергана ще е част от създателите на тортата. Пращаме и поздрави специални и честити имения ден от екипа на Катър FM и очакваме с нетърпение да видим какво ще ни сътворите и тази година.
1: Ние също нямаме търпение.
0: Чакаме се на 1 юни, 17.30 на площада пред общината. Благодаря на Атанаска Митова. Съвременната хит
2: музика. Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

Партизанска щина с вас в празничния 6 май. Може да поздравите някой Гошко или Гергана, като ми звъннете на ефирния телефон 032-634-655. Бъдете романтични, зарадвайте някого, а пък аз ще се зарадвам много да изпълня това музикално желание. Очаквам ви до 19 часа. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CMX. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Радваме се на пролетна жега в Пловдив. На празничния 6 май времето е почти лятно. Слънце пече, термометъра в момента показва 25 градуса. Утре в града под тапетата остава топло, но има вероятност да повали и да погърми за малко.

0: Стелажи. Проектирани в зографа.
1: Стелажи. Произведени в зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
4: Тук историята оживява във всяко кътче.
3: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
4: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
3: За празник в механа или тематичен ресторант.
4: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и на днешния Гергьов ден се събудих с една конкретна песен в главата. Може ли да се забрави Георги, първия обичан мъж? Няма да ви я пея, за да не падне рязко нивото на предаването, но не пречи сами да си пуснете Сашка Васева. Не е грях.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Почивния 6 май Пловдив си отдъхва от обичайния трафик, спокойно е на хоризонта. Няма участъци и със силно затруднено движение в този момент.
0: Катра FM.

Алесо и Беки Хил в Партизан на КТРФМ, а в днешния празничен ден съм ви подготвил премиерно завъртане на чисто ново парче. За първи път в ефира ще прозвучи Two Step In на Дипло. Парче, в което модерният дайн звук среща кънтри вайба по един много изненадващ и свеж начин. Лек ритъм има парчето, лежерно настроение и носи онова чувство, че

0: от ежедневието, точно това, от което всички имаме нужда понякога. Носи се усещане за свобода на честотата на Кадай Фен, Two Stepping и Дипло.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

One Republic, Партизан с Кристина. А вие, ако се мотаете по главата в почивния ден и така ви се прииска да попаднете на културно събитие с вход свободен, имам едно предложение за вас. На площад Стефан Стамболов от 17 часа днес започва концерта Той, тя и акордеона с участието на двама акордеонисти, Вероника Тодорова и Калоян Куманов. На днешния

0: Затова 6 май се приема като рожден ден на този инструмент и музиканти и любители по света го отбелязват с концерти и събития. Едно време почти във всяка къща имаше по един акордеон, ето защо и аз съм пробвала да свиря, но истината е, че таланта ми се оказа твърде мижав с акордеоните.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
5: Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Гергьов Денска жега е налегнала Пловдив, рязко дойде сезона на Japan.

КТРФМ, нищо, че нямаме Георги или Гергана в екипа. Много ми се иска да ви изпея Полегнала е Гергана в Борова гура зелена, но не ме приеха в Широка лъка за певица и затова просто ще си въртя хитове на честотата на КТРФМ. Може да поздравите някои имени, Георги или Гергана, на ефирния телефон 032-634-655. Ще ви очаквам. КТРФМ

0: стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Гледайте ме!
3: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
2: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръстното.
3: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Търсите нов дом в Пловдив?
6: Решението е Magnolia Forest и Тракия Сити Парк. Модерни жилищни комплекси, съчетаващи спокойна среда, отлична инфраструктура и високо качество на изпълнение. Директно от инвеститора Hus Invest.
5: Посетете husestate.com, изберете своя апартамент и направете среща още днес.
6: Вашият нов дом в Пловдив ви очаква. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 17 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
4: Заблея умяганце на честотата на Катър FM. Здравейте, точно в 17 часа. Аз съм Кристина, въпреки че ми се иска да съм гергана и да получавам подаръци за имения ми ден, но няма пълно щастие. Поне плейлиста ми е пълен с нова доза свежи песни чудесни. Продължавам с музика веднага след пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: На 6 май трафика в Пловдив си взе почивка. В този момент няма пътни участъци със силно затруднено движение. Нека шофьорите се радват, защото такива дни са голяма рядкост. Направо си е рядко щастие.
1: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

Ruin My Life, Зел Ларсен чухме на честотата на съвременната хит музика, а в социалните мрежи на Катър FM раздаваме три покани за безплатни дегустации за дефиле, вино и гурме. Препоръчвам ви да се включите в играта и може да спечелите своето винено приключение. От 8 до 10 май стари

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

програмата на съвременната хип музика. Малко след 17 часа в празничния 6 май съм решила да ви изненадам с още едно премиерно завъртане на песен. Maroon 5 са една от най-успешните поп-групи на последните десетилетия. Създадени в Лос-Анджелис, те пробиват в началото на 2000-та година с хита This Love и тогава реално не спира.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
8: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Четвърто е времето в града под тапетата. Остава топло, но няма да е жега като днес. Дневните температури ще са най-по-високи от 24 градуса. Ще преобладава променлива облачност.

0: Партизан на КТРФМ с вас на 6 май. Сашата ми звънна преди малко на ефирния телефон 032-634-655. Той си пожела да чуе парче на Грегори Портер, Liquid Spirit. И на мен лично ми е много любимо това парче, така че го изстрелвам веднага в орбитата на КТРФМ.
1: Това е КТРФМ. Clap your hands now.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръстното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
11: Стелажи, проектирани в Зографа.
12: Стелажи, произведени в Зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Зографа.com.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

Зонка трефем с вас в празничния ден. Поздравете Георги или Гергана или някой друг именник на ефирния телефон 032-634-655. Тук съм до 19 часа и ще ви очаквам.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 6 следобед, точно на 6 май. Здравейте от частотата на Катър FM. Аз съм Кристина и много обичам да си пее Полегнала е Гергана, особено на Гергьов ден. Празнуваме Дени на храбростта с храбри и свежи хитове, а финалния ефирен час от днешната ни среща стартира с две парчета, които не са съвсем първа младост. Love Regenerators с Lonely, а веднага след това Lucas и Steve с After Midnight.
0: 100,4 Радио Катър FM.

Дисло чухме в Партизона на Катър ФМ. На нашата слушателка Вера Димитрова ми драсна на Фейсбук страницата ни. Тя поздравява своя брат Георги с пожелание да е здрав и все така готин батко. Поздравявам го и аз, както него, така и всички именици днес. Следващата песен е за вас. Радио Катър ФМ.

0: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
1: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: CMX. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX BG.
3: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
4: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
3: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
4: Терра Нова Рогож.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади. В четвъртък и петък около и след обяд очакваме купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще провали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Не искам да ми плаша, но са възможни и градушки. Батизона!

socijalnoj 4. Katra FM. Partizona. Partizona na Katra FM. Radio

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си уверен в собственото тяло още днес.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
2: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
2: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни, Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: 100,4. Съвременната хит музика.

празник на имениците днес и на здраве. От мен Кристина, чао и до понеделник. Мира ще бъде с вас до края на работната седмица, така че останете на честотата на Кадър FM. До скоро, ариведерчи, амигос.

19 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Afrojack, Sia и David Guetta и Marshmallow и Thomas Rhett. За тяхна сметка няма да чуем един от синглите на Чарли Пут и парчето на Иллениъм и Ели Голдинг. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Disclosure. Вокална подкрепа от Леон Томас за Deeper, с позиция надолу до мястото пред изпадане.
0: Това

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Band Aids. Три надолу до номер 39. Също надолу, но с 5 позиции се преместват 18. Място 38 днес за Iconic.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кунгс и Galaxy с две надолу до номер 37. На позиция 36 следва Прав ток от Afrojack и David Guetta. Тук са и вокалите на Sia за Awake Tonight. New entry номер 1 е това в Katra FM Top 40.
1: Слушайте Katra FM Top 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
0: Това е Катър FM. Катър FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Рей. Позиция на Толу за Where is my husband?
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласен най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Меган Трейнер и Still Don't Care с две надолу до номер 34. Ентри номер 2 в класацията е на място 33-то днес. Парчето се казва Where We Go от Marshmallow и Thomas Rhett.

Top 40, мястото, където се подреждат хитовете CJ и Time After Time. С 5 надолу до номер 32. С 6 нагоре пък се премества Деми Ловато, спирайки преди големите 30. Позиция 31 днес за Low Rise Jeans.

Radio 104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Disclosure и Leon Thomas с Deeper. Katy Perry Band Aids на позиция 39. Lowered, 38, 18 и Iconic. Позиция 37 за Kungs и Galaxy. Афроджак, Сия и Давид Гета с Awake Tonight. Рей и Where Is My Husband на номер 35. Позиция 34 за Меган Трейнер и Still Don't Care. Marshmallow и Thomas Red с Where We Go. EJ и Time After Time на номер 32. И на позиция 31 Demi Lovato и Low Rise Jeans. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Gone, Gone, Gone, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Давид Гета, Teddy Swims и Tones and I.
0: Това

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Sabrina Carpenter и Tears, със 7 надолу до номер 29. С 3 нагоре пък се преместват Lost Frequencies, заемайки позиция 28 днес. Тук заглавието е So Much Beauty Around Us.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сигала, Лейан и Джунит Ганди. 8 надолу до номер 27 за Hello. С 4 нагоре пък се преместват Чарли Путс и Хикаро Тада, заемайки позиция 26. Тук заглавието е Home.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Иллениъм. Подкрепа от Давид Гета за Die Living. Стри нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Two Colors и Mad World с позиция нагоре до номер 24. Със 7 надолу пък се премества Freya Sky, заемайки място 23-то днес. Тук заглавието е Golden Boy.

и мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil, с две нагоре до номер 22. Преди големите 20 или на място 21 днес откривам Charlie Puth. Тук е Kenny G за Cry с 4 надолу.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Давид Гета, Теди Суимс и Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Сабрина Карпентер и Tears на номер 29. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. Позиция 27 за Сигала, Леяни Джунита Гандис, Hello. Чарли Пути Хикаро от Ада с Хоум. 25 за Иллениъм и Давид Гета с Дай Линен. Two Colors и Mad World. 3 Sky Golden Boy на номер 23. Switch Disco и Brazil. 21. Charlie Puth, Kenny G, Cry. 19 заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Nobody's Girl, слизайки с 6 надолу. Тейт Макрей по Катра

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете и от номер 19 Тайла и Зара Ларсън. Цели 10 нагоре за She Did It Again. С доста по-скромните 5 позиции, но също нагоре се преместват Тиесто и Бриана Грейс. Номер 18 за Beautiful Places.
1: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

вас са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ник Джонас и Gut Punch с 4 надолу до номер 17. С 5 нагоре пък се премества Шарлот Карден, заемайки място 16-то днес. Тук заглавието е The Way We Touch.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Робин. Три надолу за Talk to Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Charlie Puth и Beat Yourself Up. Стрим надолу до номер 12. С 4 нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Locked In от David Guetta, Morten и Trippie Redd.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
0: Reload.
2: 20. Tate McRae

Tyler и Zara Larsson с She Did It Again на позиция 19. Осемнайсет. Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places. Място 17 за Ник Джонас и Gut Punch. Шестнайсет. Шарлот Карден и The Way We Touch. Позиция 15 за Робин и Talk To Me. Четиринайсет. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Място 13 за Ник Джонас и Sweet To Me. Дванайсет. Чарли Пут и Beat Yourself Up. И на място 11

0: 9 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тук е втория сингъл на Freya Sky в чарта. Позиция нагоре за Silent Treatment.
1: Това е КТФМ Top 40.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite, с 4 надолу до номер 9. Също надолу, но с 2 позиции, се промества Дженнифър Лопес, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Салоки Portugal The Man, като преди седмица на номер 7 заглавието е Dive Into The Ocean. Малко по-нагоре или на място 6 регистрирам спот от две позиции за Zane. Тук заглавието е Die For Me.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават, до момента в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Bruno Mars. 3 надолу за I Just Might.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждаме.

100.4 The First Contemporary Radio.